Ja, Nidelven, den husker vi ifra 50-år, og den var veldig populær. Egil Jakobsen synger om den.